0: あとする。
1: そうそう、すいません。
0: 1940 comes full of our phones for security check.
1: Clear numbers again.
0: That's 1940 comes full of our phones.